gorongoza tiri kuveka pa 89.9 pano pa bela tiri kuveka pa 96.5 kaya tiri na 98.6 FM mega hertz pancino juisi apa tiri kuveka pa www.rm.co.mz.